love. I want my

Bleh, bleh, bleh.

crust of bread and such. You can help yourself, but don't take

Now you can take my word for this next chorus here.

hold it, hold it. I said, if you treat me right, then

Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалността.

went away. Gone is every joy and inspiration. What's

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще ви представя един албум, който не е съвсем нов, записан и издаден е през 2017 година, но звучи наистина впечатляващо, защото в него участва една от най-младите надежди в вокалния съвременен джаз – Вероника Суифт. В Singin' and Swingin' сме я представили детайлно, а днес ще ви предложа албума Let's Sail Away, който е съвместен с саксофониста Джеф Рупърт. Това е наистина фантастична колекция от записи, където вокалът, саксофонът и останалите членове на групата препускат в завладяващ музикален галоп, който напомня ту на бибоп, ту на джаз с елементи на самба и с малко носталгия по саксофона на Стан Гетс.

Вероника Суифт е софистицирана млада джаз вокалистка, която спечели внимание върху себе си заради брилянтното си певческо суингиране и в същото време звучността и е забележителна с това, че е близка до традиционния джаз. Тя изпълнява музика, производна на джаза, още от детските си години, но печели уважение най-вече поради факта, че през 2015 година спечели награда на престижния джаз конкурс на името на Thelonious Monk. По-късно реализира дебютния си албум Lonely Woman, а през 2019 албума Confessions, който бързо става номер 5 в класацията за джаз албуми на Billboard. През 2021 година Swift реализира албума си This Bitter Earth, който е последен в дискографията й и който съвсем наскоро представихме в Singin' and Swingin'. Албумът, който пък звучи днес, на практика е на саксофониста Джеф Рупърт, с когото тя колаборира. Сред имената на артистите, които я канят и работят с нея, са нашумелият напоследък джаз-пианист Емет Коен, Уинтън Марсалис, Крис Боти, Бени Грин и много други. Сега продължаваме с изпълнение от албума Let's Sail Away от 2017 година, заедно с саксофониста Джеф Рупърт.

Албумът, който звучи днес, се нарича Let's Sail Away и наистина представлява едно шеметно пътешествие надалеч, което ни устройва саксофонистът Джеф Рупърт. За да е пълно и плътно като музика и въздействие, той кани един от най-интересните нови джаз вокали, този на Вероника Суифт, която едновременно в съвремието и в класиката, но много умерено. Забележителна е със своята виртуозна вокална фраза, която импровизира завладяващо и доставя истинско удоволствие с неподправената си музикалност. Както вече чухте, тя има богат, убедителен и с огромен диапазон глас. Той идеално се съчетава с саксофона на Джеф Рупърт, който на места звучи с носталгия по звучността на Стан Гетц, а друг път подчертава разнообразната вокална изказност на Суифт. Тя от своя страна на моменти напомня шеметния брилянтен тайминг на Сар Вон или чистотата и кристално ясния глас на Анита Одей.

Във втората част на Singin' and Swingin' продължаваме да слушаме музикални пиеси от албума Let's Sail Away, където много майсторски си партнират саксофона на Джеф Рупърт и гласът на Вероника Суифт. Редом с тях са пианистът Ричард Декслер, на барабаните Мери Морел, а на баса е Чарли Силва. Всички те са въвлечени в музиката, която препуска свободно в импровизации, завладяващи диалози между инструменталистите и вокала. Изненадващи версии на пиеси като Dream a Little Dream of Me, например. Саксофонистът Джеф Рупърт е безспорният лидер на тези записи, а той от своя страна има много богат опит като инструменталист, композитор и музикант. Той е работил с артисти като Мел Турме, като Деян Шур, Сам Ривърс, Джордж Гарзон и така нататък. Също така Мейнард Фъргюсън. Той свири в спечелилия грами албум на Бени Картер «Харлем Ренесанс». Освен всичко друго, Рупърт е и преподавател, професор по музика. Сега продължаваме с записите му от 2017 година, съвместни с изумителната млада джаз певица Вероника Суифт от албума им «Let's Say».

Днес ще завършим с още едно съвместно изпълнение на Джеф Рупърт и певицата Вероника Суифт от съвместния му албум от 2017 година Let's Sail Away. С този запис аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin & Swingin. Заедно с мен работи Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

They call you Lady Luck, but there is room for doubt.

от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Три ярки личности от две националности и от различни поколения се събраха в специален проект на Банско джаз фестивал през 2022 година. Арпи Алто от Армения, пее с Любомир Денев на пияното и Венцислав Благоев тромпет в концерт на ерудиция в изказа и нежност във въздействието. Инициатор на тази среща е Любомир Денев, който високо цени вокалните умения на Арпи Алто. Тя е с музикално образование, свири на класическо пияно, а след това преминава към джаза, композира и преподава. От друга страна, през годините Венцислав Благоев се е доказал като естествен партньор на Любомир Денев в програма, която трябва да се подготви буквално за часове при първата среща между тримата непосредствено преди концерта. Маестро Денев подготвя репертуара с джаз стандарти, фолклор, който хвърля мост между двете култури, негови собствени композиции и любима песен на Джон Ленън – Imagine, която през 2022 година силно отеква с призив за мир. Здравейте, аз съм Светослав Николов. В навечерието на концерта двамата с Таня Иванова разговаряхме с музикантите.
3: Аз викам сега, тя ще дойде... От чужбина ние нямаме време за репетиции, а ще трябва да правим неща от нейния репертуар, това, което тя вече го има, и да се приспособя аз към нейния репертуар, но ми трябва още един човек. Да не сме само двамата. И викам, кой човек, няма друг, освен моят дългогодишен партньор Венци Благоев, който е много опитен в стандартите и в класическия джаз. И така направих програмата от песни на Арпи от нейния репертуар, като добавих една моя песен, която тя бе така добра да научи също да изпълни, така че имам голямото удоволствие моята песен да прозвучи в нейно изпълнение. Свързахме се при днешните съвременни средства за комуникации в интернет, се свързахме, обменихме идеи, даже им правихме малко така репетиция, без имаме пълен синхрон по интернет с конферентна връзка. Арпи е достатъчно, се оказа, достатъчно опитна и много податлива. Просто разбираме се без думи. Тя слуша, много умее да слуша какво свириме ние с Венци и се вмества по най-добрия начин, изключително музикална е. Нямаме такива проблеми да си обясняваме. Ако си казваме нещо, то са такива дреболии, че просто няма... Иначе с Венци сме толкова стари партньори и също много добре се разбираме. Даже още на първата репетиция ние си казахме, оказа, че нямаме нужда от репетиция. Да вземем да развалим работата на концерта.
4: Тя пее музикански, тя не пее като повечето джаз певици, които така едно към Гьотери го докарват. Всъщност джаз певици стават тези, които не могат да станат класически. Арпи е друго. Тя е станала класическа певица. Тя пее в хоровата капела на Ереван, пее всякакви етно проекти. Самата е композитор, а майка е една от най-известните джазови немски пианистки. Тя е немкиня половин. И въобще тук културата и нивото са на много високо ниво. И единствено Любомир Денев може да направи аранжиментите за такова прекрасно създание и невероятен музикант. И така, много се радвам, че нещата си стават. Ние с Любо сме работили и с други певици, с Еделина Канева, с Милица Гладнишка, с най-добрите наши. Той е работил при това и с Илдъс Ибрахимова. Така че на него му е много ясно точно какво трябва да се прави. Така че просто застанахме, вчера засвирихме и вече знаехме, че всичко е наред. Има една друга арменска връзка, че 2008 година свирих тук с Стефка Уникян и с Жоро Борисов. Светла му памет. След това 14 години не свирих на този фестивал, но пък направих 1 000 000 неща. Вие ги знаете всички, благодарение на вас и на Jazz FM, и на Светлю, и на Таня станахате. Но сега се завръщам с друга арменска певица, която е страхотно. Благодарение на Маестро Денев, на Илияна и на фестивала. Слушам Любо от 80-та година, неговите плочи и записи. После от 97-ма за първи път започнахме на свирим, първо с големи оркестри, после и с малки формации. И това, което той прави, е много значимо наистина. И като аранжименти, и като композиционна техника, и като изпълнение. Много малко български джаз музиканти правят такива неща. Самият аз с всичките ми други проекти не стигам до такова високо арт ниво. Признавам го и наистина е голямо щастие, че работя с Любо. Научил съм много от него. Трябва да му платя някога, няколко години Бъркли за това, което съм научил от него. И наистина, по начина, по който той ми е помагал и е помагал и на другите певици, успявам тук-там да помагам и дори в сегашния проект.
2: There was so many kind words. След толкова много мили думи, отправени към Арпи Алто, в какво се състои изкуството на това да пееш джаз?
5: Много добър въпрос. Когато пееш джаз, музиката идва от душата ти. Не става дума за написана музика, а за нещо, което идва дълбоко от теб. Трябва да я чувстваш, а не да я разглеждаш като написани ноти. Мислиш за това, което се случва в момента и го пресъздаваш по време на концерта. Чувствата, които се пораждат, споделяш в своето изкуство, в мелодията, във всяка нота, която изпълняваш пред публиката. За мен джазът е моята душа. Това е.
6: You can feel many, many emotions and represent in your art, in your melody, in your every any notes what you are preferred to give to the audience at that moment. So for me, the jazz, it's my soul. That's it.
2: Арпи Алто с Любомир Денев и Венци Благоев. Слушаме в предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции в концерт от Банско Джаз Фестивал 2022. Звукозапис и звукообработка Владислав Мирчев.

Денислав Благоев. Благодарим ви, благодарим ви. Е, имаме приятното задължение и още по-приятното удоволствие да ви представим дългоочакваната наша солистка от Ереван, която за пръв път е в България, за пръв път ще пее пред вас и вие сте първите, които имате възможност да аплодирате Арпин Петросян, Арпи Алто.

Mr. Errol Garner, Nancy Lugoff, Artie Alto. Сега ще ви представим една българо-арменска, арменско-българска китка. Една песен арменска, Арим Сокак, която означава Ела, славей мой. Тя се пее като приспивна песен. Но ние ще я комбинираме с една българска песен. Няма да ви издавам коя е, защото съм сигурен, че вие ще разпознаете. И не само ще разпознаете, а много искаме да я запеете с нас. Разчитаме на вас. Слушайте внимателно.

0: Thank you.
1: Благодарим. Показахме и връзката между армейската и българската музика. А сега аз ще имам удоволствието да чуя моята композиция Happiness в изпълнение за пръв път в гласът на Арпи. Happiness, моя авторска пиеса.

0: Harpy alto, Vince Blagoff.
1: Предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Emoции чухме концерт на вокалистката Арпи Алто от Армения с Любомир Денев пиано и Венцислав Благоев тромпет. Специален проект на Банско Джаз Фестивал от 2022 година. Концерт, който слушахме притихнали и чухме в цялата му музикална дълбочина. Звукозапис и звукообработка Владислав Мирчев. Банско Джаз Фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско с медийното партньорство на Jazz FM. През 2022 година той се проведе под патронажа на Министерството на културата. Повече ще откриете на сайта ни jazzfm.bg с нашия отзив, с думи на тримата музиканти и с снимки за Jazz FM на фотографа Димитър Алексов. Дочуване от мен, Светослав Николов.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране. Бус шедьоври.

Does it?

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: На 17 юли 1959 година от този свят си отива Били Холидей. Днешното предаване е In Memoriam, в памет на голямата певица. Записите на Били Холидей са нещо като Who's Who или кой-кой е в джаза. И действително, в следващият един час ще чуем импровизациите, може би, на най-ярките инструменталисти на джазовия небосклон от 30-те, 40-те и 50-те години. Ще дадем думата и на един човек, който не е музикант, но чието влияние е огромно в джазовите среди от това време. Известният джазов меценат и продуцент Джон Хемънд. Иска ми се да проследим хронологически кариерата на Били Холидей, затова предлагам да открием с едно от нейните най-ярки изпълнения – песента My Mother's Son in Law, записана на 27 ноември 1933 г. с оркестърът на Бени Гудман.

0: Кларинета на Бени Гудман звучи жизнерадостно и ведро. По същият начин звучи и самата Били Холидей, защото такава е тя в най-ранните си изпълнения. Да чуем Джон Хемън за първите си срещи с Били Холидей.
1: I first heard Billy in early 1933, when she was working at Warner.
2: За първи път чух Били в началото на 33-та година, когато тя работеше на 133-та улица. Тя беше на 17 години, беше вече попритисната от живота, беше дъщеря на китарист от оркестъра на Флетчер Хендерсон. Нейното пеене почти промени моя музикален вкус и моя музикален живот, защото тя беше първата певица, която срещах и която наистина пееше гениално от гледна точка на джазовата импровизация. Тя беше почти продължение на Луи Армстронг. Начина, по който пееше около мелодията, странното, необичайно чувство за хармония и нейното чувство за съдържанието на текста, което беше невероятно за 17 годишно момиче.
1: She was an extension almost of a Louis Armstrong. The way she sang around a melody, her uncanny harmonic sense. And her sense of lyric content was just unbelievable for a 17-year-old girl.

0: През месец юни 1935 г. Били Холидей прави първите си записи с Теди Уилсън, чийто продуцент е Джон Хемънд. Ето какво казва по този повод Хемънд.
1: В действителност това беше втория нейн запис, който получи публичност, тъй като тя вече беше записала една плоча с Бени Гудман през 1933 година, а това беше първият запис с малък оркестър, който аз събрах около Теди Уилсън през юни 1935 година. От тази звукозаписна сесия аз помня практически всяка секунда, защото ние събрахме 6 момчета, които никога не бяха свирили заедно преди това. Това бяха Теди Уилсън на пианото, Джон Кърби на баса, Колзи Кол, който току-що беше пристигнал от Бъфало, Джона Джонс, Тав Смит. Колзи свиреше на барабаните, тук беше и китариста от оркестъра на Чик Уеб. Освен това имаше и трима духачи, Бени Гудман кларинет, Рой Елдрич тромпет и Бен Уебстър. Това беше неговата първа звукозаписна сесия в Източните щати. Групата беше абсолютен динамит, защото това бяха 7 момчета, а мелодиите не бяха най-добрите.
2: Dynamite, because here were these 7 guys with tunes that were not the best on that session, actually the probably the best.
1: В тази звукозаписна сесия, може би най-известната песен беше I Wished on the Moon, която беше излъчена по радиото едва през 1936 година. Това беше една приятна балада. What a Little Moonlight Can Do беше считана от всички за слаба песен, включително и от нейния издател. Miss Brown To You беше абсолютно неизвестна. Мисля, че Теди и Хари Грей, който по това време беше музикален директор на фирмата Brunswick, я бяха нотирали по слух, но казвам ви, пеенето на Били Холидей Холидей и импровизациите на инструменталистите направиха поне 3 от тези мелодии абсолютна класика.

0: Waterly Down Moonlight Can Do, ранно изпълнение на Billy Holiday от юнската звукозаписна сесия с оркестъра на Тери Уилсън от 1935 година. Прекрасни хороси в следната последователност. Бенни Гудман открива, Billy Holiday, Бен Уебстър тенор сакс, Тери Уилсън пиано, Рой Елдрич тромпет. И отново на вашето внимание Джон Хемънд.
1: Успехът на Били беше толкова голям, че ние можехме да поканим най-добрите музиканти, които гостуваха. Ако Елингтън беше в града, можехме да поканим Джони Ходжес или Хари Карни или Коти Уилямс или някои от другите големи съпровождащи музиканти.
2: Sidemen would do, backing Billy and Teddy.

0: Това вече беше следвоенно изпълнение на Billie Holiday от 52-а година. След войната списъкът на музикантите, с които Били работи, се разширява значително. Пиесата, предполагам, че познахте, Tenderly, Billie Holiday с квартета на Оскар Питърсън. Това са Питърсън, Рей Браун, Алвън Стор и Барни Кесъл, към които се присъединяват тенор-саксофониста Флип Филипс и тромпетиста Чарли Шейвърс. Записа още веднъж от месец април 1952 година. А сега идва ред на един от шедьоврите на Billie Holiday, нейната собствена песен God Bless the Child от 1941 година. Избрах ранно изпълнение на тази песен. Ето какво казва по този повод Джон Хемънд.
1: One is the first title, God Bless the Child.
2: God Bless the Child е много интересна песен. Били беше чул от баба си фразата God Bless the Child, that's God His Own. Но цялата структура на песента, като текст и музика, бяха от Артър Херцог. Артър беше добър автор на песни и добър поет, но никога не получи истинско признание. Артър обичаше изпълненията на Били и много й помагаше. Аз имах малък апартамент на 7 авеню между 13 и 14 улица в Нью-Йорк и бях там, когато Били и Артър сътвориха тази песен. Нямам нищо против заслугите на Били за създаването на тази песен, защото тя заслужава, но в действителност Артър Херцог има сериозен принос към God Bless the Child.
1: I don't really mind Billy getting sort of sole credit for it, because Billy, you know, deserved everything she could get. But actually Arthur Herzog should have a lion's share of the credit for this wonderful song.

На сцената Били Холидей се чувства не по-зле, отколкото в звукозаписното студио. На 22 април 1946 година известният продуцент Норман Грентс представя един от неговите Jazz at the Philharmonic концерти в Embassy Theater в Лос-Анджелес. Концертът включва и 4 прекрасни изпълнения на Били Холидей, тъжно-сантименталната Body and Soul, My Man, Strange Fruit и шедьовъра All of Me.

И още едно изпълнение на Billie Holiday с квартета на Оскар Питърсън, в който този път влизат Фредди Грин, Рей Браун, Джейси Хърт и тромпетиста Джон Нюман, който е гост. Stormy Weather. Don't know why.

И още едно късно изпълнение на Били Холидей от месец август 1956 година. Do Nothing Till You Hear From Me, известната песен Duke Ellington. Мелодията, разбира се, се изпълнява от Били Холидей, а коментара на тромпет с ордина е от Хари Суитс Едисън и до някъде от китариста Барни Кесъл. Истинско украшение обаче за песента е прочувственият хорус на тенор-саксофониста Бен Уебстър. Do nothing till you hear.

of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear.

about you. Some kiss may cloud my memory. Another arms

0: Следващото изпълнение на Billie Holiday е концертно. Преди поредната песен на сцената в Карнеги Хол обаче, излиза водещият Гилбърт Милстайн и прочита пасаж от автобиографията на Billie Holiday.
1: Една от песните, които създадох и записах, беше когато моя брак с Джимми Мънро завършваше. Винаги съм знаела, че ще бъда излъгана от този човек. Една нощ той се прибра с червило по яката на ризата си и започна да обяснява, да обяснява. Оженила съм се за лош човек, си казах. Колкото повече мислех за това, толкова повече грозната сцена се превръщаше в тъжна песен. Скоро аз можех да изпея отделни фрагменти от нея и така внезапно се получи цялата песен. Това е една от песните, които не мога да изпея без да си спомня всяка една минута от случката. Моя брак се разпадаше. Това, което направих тогава, беше да се другирам. Не след дълго се видях облечена в бяла нощница и бели обувки и заобиколена от рубини. От тогава рубините ми носиха всяка нощ белите дрехи и белия прах.

0: joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
1: До края на предаването ми се иска да чуем музика от последните 3 години от живота на Били Холидей. На 26 септември 1958 година тя концертира в щата Канетикът, заедно с пианиста Мел Уолдрън, басиста Милт Хинтън и ударни инструменти Дан Ламонт. Тук е и тромпетистът от старата гвардия на Каунт Бейси Бък Клейтън. В встъплението на пианиста Мел Уолдрън разпознаваме шедьовъра на Джордж и Айра Гершуин «The Man I Love».

Рей Елис аранжира следващата песен и дирижира оркестъра, който акомпанира на Били Холидей около 4 месеца преди тя да си отиде от този свят. Има нещо знаменателно в думите, с които започва песента. Don't worry about me, forget about me, be happy, my love. Не се притеснявай за мен, забрави ме, бъди щастлив, любов моя.

not today I'm dreaming of. Yesterday.